아주 첫 가르토 지내준 간에 너도 로문다. 마지 시골 가라고 있다 지금 도비디. 에그토는 이제 고백했자 지금 하마티 드리스 데비도. 다그네 아르도제네 도 지지레데. 이제 군도로고지도 방크 몬지알. 아래 방 몬지알레 과도나고 보고 바타레 만긋 메베가 프릭네긋도 메베긋 자메나니. 그 돌자 다그네린다. 그래네 바 방 몬지알레 바 울랑기라낭 디라르제네 제양 그네닐룸. 도시도 도 부지 불안하다레 디리네린다. 이반제 콤베 아르드네 도 지리데 두구베 인디지데네 아르데 니 두구베 아레고 그나나네레 톤다. 그 콤베레긴당 레 톤다 디 파투구 긴가나네 렌다 토네그 마지앙 그든바 카르 만니게 카두제 징가메 베가 아프리크네 데이드 마지네 라우디 케데 렌다 토네게 마지냐토 다르게 랑게 마킬람비시디 아레 콰도나네 레 타타그네 톨차 메비디게 인자메나니야 아랭게 드리에 그 토네 조콤베 그 차드 프리미니스터 암바사더 알마야리나 Patardige ne jikut nda jide kene gu bobo gu nda jide dombe de di gubare pact nasyonu. Eje lai ne lenda at nda jide dombe de di kanda adu kulako jido man. Arege Premier Ministre Alama Yalina. Patugu kosigel la kundake iman di se da chato di nenda tunik madiyan. Lema kare kundakem de gode kare todu kede sasa lenda tunik madiyan lem. Sang doudu mba kare deu jige kei dan... tad begirle nda kar bijinga man kene lay adai bo do akya di double garal are turundu jegete nda jite tombe de ne le takinji la majia tumba kare da du kula sartir do bal tol dogjo do rumunda akade do jita kinga man kailum be jite bud bud ke de ken ding nilum me be ga afrik nilum be de ne le tombe de ge ka da du kula ga ngu tura kaibal ba to du be de ge togro gu ka da du kula go jo do bal jite ge panilum to lum sang dudumba ku larji ke kanda du kulanilum sang dudumba ku ne jeri tukube e ganje kom ge joto nda dudumba patargo to kare manne lenda nana karinga man dadne ge menjigi to chekor lebe ele ne kinga lebe lum to ndo bi ka afrik ne lenda ngab mo manji ya ba me karen da sang do dum ba ku man jig na jikara da dilum man ge ke ka da ge to la pom ci ne ni de kara da do kula ndo ndo tar bar al jibal dia bu ngab ba na inji ba ndo ndol to ani ni lum ne ku sa mang ji lum ne lay ni lenda to ne de ma je to pre ministre ala mai ya lina ta ne ngai ge to de ministre ge dum kula ko to kula no ji be je ge liberia te be ga nan sara be ye solo nianti de ojido kulanu jigu tomboran bege chat se bege liberiato premier ministre tebe inga ege to de directeur general gubo ora kulago afrika central de ge ojido nege to de kamanege iler potu kinganale de nelenda patar goito kulanu jigu tomboran bege chat se unesco are kare kulanu jine lila ukede ojo nendo le ngandilum larga kanda de kulane le kara ojo proje ke kan kunda de ke le kol jile ngandi kara to kene lum to de to do ngandi ge ndo ne tolta ne jile de kedum bara de kula linda tagne dumde do nja da kula ji kare ten ten kula le do atane gidi kunjagi se jide badunja me kauda kunjagi me bedere badunja kauda kwa di jida lenda kare daus tien da glu jidin basang ku ndone tugube are den daw aron suman je kom kare to directeur ka wona pen nusradin nasuradin abakar kesu en abati stade la ga tagni tugu belemton delegue general ka ora kula gouvernement ga oito province ke wadifira tagne me bedike biltin kinganage bonde nage dumba patar ko djumas karage dumba ma de kag to balde woni o dologo wadifira are kinganale deni lenda to dumba to storage nyana de dumba ma de kaglem to
Écoute, le ministre que tu m'as dit de cancer de Dodjedi, Tiadi, il va quand même pas de Dodjedi, et que nous avons dit Alix, Alice Naimbaï, Jamba la débouleau, est de l'étoile de la Tagne, tu m'as dit qu'Adri, avec Kaukau, le m'as dit qu'Adri, Linda, Gadé Dengue Tudinje, Kundo le Jogo Judo, Justice Ba, Dengue Tudinjengam, Dodjego, Tokay, Dangaï, Jibourbune, même société civile. Or c'est des sous-roues du tournée qui comme d'agir Bakari donc tout de jour doit être dans les séquilles les soirs dans les dessins man kaidé je ne l'ai ni l'enda à du majelum carré donc qui tout dans les délais cara comme carré à tourner je que majel botugu beto à redire ne t'en donne pas tout que dans les que tout mes bêtes dans un bablenda tout ne que majel lam tout le bac en condamnant gang le dérou à d'un pas tout beto pour on mais dans des que dessiner hein. Are neji like to kene gudunda tos kan de dogo oito tujine lenda au million tol doctor shiri are oito logo masakori mentunda de ndo le ndo kula kara che ndo kula jo are to president kan provincial kan sisiama ngi kaje la miss adum ali yunus yusuf nya o leader o ne ne lenda kame o da to ne to kum do lam tumba de ngi to kamar sanje tugu beto délégation provinciale goy de la fia le doje que energie est de bien quoi donner le dégue de papa tergo de naïque mi sang goy de tobal que disque ne que da goy de dou la fia le doje are tagne dor tak ngana ne le ti la tag tagne tugu belum to an si je que ton ja bag de cité col jo je comme jo le ta ne ton da ci sérité daga are de tinga bag ne lenda goy to na juin de bal to le jodale jigri din lenda de tol dok le tol do munda gire jio to tol shiri to le jogre jio ba de cede kenen gal deng de jinga gogone lenda jinga tol dok le tol do munda gire ke kara to tol jio do do jine kara are ngeto de dompa mia mia sambai patugu to nege bachia de bakan ganje ndone tugu belenda to madian arrête tane ba yitta da tiri bagle daga tugu elemto voilà khadu tia de mato tarjega do bidige Omar Idriss Omar bandang de ces harmonie bi alu bandang mato randu balum tilum gais tu qui alfred technicien.

0: wa kei butei kas gunoni bani oy bay tur ad tel nyak kadai ran kle bay wala nyaka ay boku do pubel te kariale na jibo la antoni ndo may sen an lo ndi dikto ba nyaka barna punugo wa butegni di kani partout be ad to kanivogo to wa to butagut rare ke yilgu yilgu ntoni ya tela ren ko moya de jika barna paligo do madgut bay kolirago ad bola kli yama ko mamam rani sokad nyangun toni jadi to biale me ke je transformer di touri adi tel nyake jirane kla
1: maji itala ene ya gi klaragi butey ko kyan kai kanda pogo chulutu na irania mandani ke yani ke awindo idabeta ke irai bai bai kad irania noniwa
0: nyan toni mam tarnu bangai na je mado betale bare nyaka bar mamado beta kad mam do ba nyaka i milyon ga mam don me nubram grasa de premier ngon nyaka introduire recyclage chadrina sylvie pitumbaini niya rek recyclage ni chat tagadok 2019 adinya ko 2021 no ni ma mak kronto manya karani ba nyak orkum ngai muno wow adinya to bidong ko nugo kitach kan koni aska da wunu ay tur kada telnya ko majbewa ilono tak 2021 ni mam ndoyani kadanto muga gusale kariko ndomiani ba nyani re nilum sain betlale ad depuis 2021 ni ba ma on continue comme mam rayani ibe mam doniani mandagali
1: maji orla kad induru mand majit ake lerna wa ndoyano ni ke bobi daina jalia kenge gidana jalia yak no ba idana keke ke corner rana ke rin bewa ni ke idana jalwa
0: beko bola ni para chaje bare ojungon ringon ikolo adrai kolba giriant ni ngon ya te pensionnaire ba ndi brut ad mani de ke kudum goy bani mai ngon ke nube tarum ga de responsable la mai ngon ke kirkirale mona ci kitabo me lon mama atendre majorite am ko ni ba decision am gani ma ko mun nyakum gendo ga ma ko am choisir am do ad bola ni bobum ni adin girna jingai kame me kena amana muke kol ma di chera bola keria ra ka do saltita wanyani de male me djem ke kenya kairani sur quoi mon babam sur quoi côté qui a babam ko djumni étonnen quand même mais accepté parce que guerre kad ma ngon ko décision que ma moni décision que toujours arriver résultat que majte mais got gni ba que connaissance quoi dès que guerre mundana déclara droit que normalement été avocate te kemne lungno ga bola yai ado pubelt kada wanya gairani adet girna jingay me bola ni yang ko mamrani bare ten domte an ou bien tetele te an ba ni ko un telephone barum mai tetele te yai kaira da majingay i devari amma kada bola ma se de ma de comprendre une vision yam
1: maje ri butaygu ke pinyug non ni ay kanike ay ranike ay turgiri adra teleri mandangwa
0: tutun butaygu noni butay mangu noni moy bani mam rani yag ngay par exemple nyan tambika ak nigeria ra lunade ci kushina ra noni ke butaygu noni tije tije pi tile tanat ba ay ranya tambika man sembet lale un butay no ije ya arrange tan ko ak magic normal ni askada teli ko ke kad ngoni ay ni bien zatabe wala ya kada ay un ska da indugonia ke Nigeria le natiale nyak transformer localement donc arania ngai tetke butey kas ngononi whisky gwa galag no mam rapi publicité ale mais mam ma de exemple un bani ay embellir que med gwa wala que peinture gwa ba teli pot de fleur kad ya et le fleur que me ba inde salon to wala ak restaurant inde table et ad loni ndle maj wala ya yi la kada or kata indugonia ke na 50000 ale donc voilà nyak mam que soit de pneugbani pneuni mamrania nji kali gnon tete kali ya mbangia mamran resa mama sarani tout ça sarte ma kok équipe yam comme former jeune que kutu sarni di transformer pneu dira tete kali ya ngarno adnia gouverneur que saran ji kutu image ga circuler facebook no awu kari donc nya kan ke jira que déchet gnoni
1: manje ler na gira kla noni ke awuni tan askondon pa
0: barem gira yanji ka barna pufto tete tabure bambar kari be noni en une journée ni mama mamra kari nini compliqué ngayale mais bola bare commande que denia ge salon bola salon que maska de munde pneu no mutawala jotanate mrana hotel salon ku majbe ni kunoni.

moko saso degege sikarufo ngal studio radio izalwa tenye chadia rul kafiki journal se muntabe jere nasher zinrisi bala khazinrisi tak tak tak tak ba nindala kezel sikdiya kam chotkitiya digde martane ne alaka shafa khsge de utun laptana de utun begne alaka ndisik shafa ajil rondo ngde utun dangne ngal maison d'arrêt de utun gal dangangti ala krafa khs ko mbol sine tak tak tak tak tak risiya digde fakat kendala alaka wala khs sobur inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rondo so mose Umar Idrissa Umar ngal cabine technique ti ngal ngal régie d'antenne ti délégué Hassan Alifa cabine technique yarna Yves de Bansinga donc micro ti ronde sur mon c'est Umar Idrissa Umar katak bendala Lionel Nomengar korko sek jenga dinga merci la fia kogi kogi sengi sram tu man failer jobe sada bede yakubra ati cabine technique